Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata kanagatan-aw sa amon. Nakita mo

Ang tagsagabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sila, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

0: sa imong hallelujah, nagapasugot ako. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginarisugtan naton ini kag imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan gid nakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

0: Inikaw,
1: Amen.
0: Tagdan nga Espiritu sa Giyawa sa ngalan ni Jesus. Gidaytan ikaw. Kaginamandaran, po! Kaginamandaran. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Gani magkasiling kita sa buong lungs. Be healed in Amen. Jesus' name. Respiratory system. Be healed in Jesus' name.
2: Amen.
0: Sa ngalan ni Jesus, magkasiling kita sa buong sa tanan. Sa tanan nga may hapo. Sa tanan nga may diabetes. Sa tanan nga may cancer. Sa tanan nga may scoliosis. Sa tanan nga may arthritis. Sa tanan nga may masakit sa lawas kalag kag espiritu. Magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Gidigtan ikaw. Bok! Kag magaling! Kag magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Ginaangkon na mo ng pag-ayo. Salamat Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. I am healed.
2: Amen.

sa ngalan ni Jesus, ginayo ikaw. Ginayo ikaw sa ngalan ni Jesus. Oh Lord, salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.

0: salamat Ginoo sa pagduaw mo sa amon. Upod ka mo sa akon, Ginong Jesus.
1: Ginong Jesus.
0: Ginabaton ko gidikaw.
1: Ginabaton ko gidikaw.
0: Nga akon Ginoo.
1: Nga akon Ginoo.
0: Tagmanunubos.
1: Tagmanunubos.
0: Sa bugos ko nga tagipuzoon.
1: Sa bugos ko nga tagipuzoon.
0: Sa bugos ko nga kalag.
1: Sa bugos ko nga kalag.
0: Sa bugos ko nga una-una.
1: Sa bugos ko nga una-una.
0: Sa bugos ko nga kaugalingon.
1: Sa bugos ko nga kaugalingon.
0: Imo ini.
1: Imo ini.
0: Subong.
1: Subong.
0: Kag sa walay katapusan.
1: Kag sa walay katapusan.
0: Amen.
1: Amen.

0: Jesus' name.
1: Amen.
2: Kung ginahigugma ninyo, muman lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkong ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ninyo sila.

Pagpatigid baton, paagi sa simbahan. Patawara kami sa among kasalanan. Kagmagari ka sa amon. Kagsamtang nagahulat kami sa may mayaon na pag-abot, ikadwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagaik mi sang grasya na mag-iusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa imo espiritu kag sa imo pilidon nga pulong. Paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat it. Kadaga pangamuyo kami hindi lamang sa amon kundi para sa tagsa kakatapo sang amon panimalay. Patawarang amon kasalanan kagina pangayo gid namon. Tawag kami tanan. Kagitugot nga kami tanan. Mag-aalagad sa imo. Samtang nagakabuhi kami, kagmaangko namon, inang kuruna sa pagdayaw, the crown of glory and honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abo na una, Ginoo. Sa tanan nga tion, Ginoo, kagalagaron ka namon. Salamat, Ginoo, sa pagpili po sa amin.

Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzuon nga magtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Pangayo pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kayari diri. Ibubo ina, tungod kay luya pagitinakinom. Ihatag inakinom.

Ginoo, salamat gid sang ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo? Kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-strive mo, nga makasulod sa kwarto, nga sabiin niya ra siya, nga makaistorya na ikaw mo. Amen. I'm alone in your home.

kabintag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao maghimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makaiusa sa iya.

sa pagpatawad. Kung patihan mo siya sa imo tagipusoon, kagdira sa imo tagipusoon, maginulsol sang sala. Patawaron niya kita. Siling sa kasulatan, kalimtad niyang aton mga sala. Kagmagadalay na sa aton, sa Espiritu, ano nga gusto? Magpagabagod ka. Ang Diyos yara sa imo. Magabulig sa imo. Magaayo sa imo. Pili aso mo ngayon wayon ka. Ang gahum sa pagpatawad, yara sa tanan nga tiyon.

O, kagdag siling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kagpagasikwa yun sa mga katigulangan sa mga hoteyo. Sa pangulo ng mga pari, kag sa mga manunod sa kasuguan, pagapat yun siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

ang poder, ang manggad, ang kabuhi ay ginahatag sa aton para ina sa kay mayaan kag sa aton isig katawo. Nagapangayo kita sa pagtawaran sa Ginoo. Gining poder ga ini, wala nato gigamit para sa kay mayaan. Ang manggad ga ini, wala nato gigamit para sa iya kay mayaan. Kabayang Ginoo magkaluoy sa aton sa tagsa ka responsibilidad nga ya ginhatag sa aton. Nga wala ta ni mahimo para sa kayuhan sang iya katawhan suno sa iyang plano. Kabay nga kaluoy magpatawad sa aton. Kag maghatag sa aton sang grasya. Grasya. Nga liwat sa pag-alagad sa iya. Na may dako nga commitment sa paghatag sa bugana nga grasya ngalin sa aton para sa iya katawhan. Suno sa iya nga saan. Amen. Thank you, Lord. Kag ibalik mo, Ginoo, ang nadula sa amon. Ibalik mo, Ginoo, ang nadula sa amon. Ginabawi namon ang tarang mga curses na ginbungat sa amon mga bibig. Ginabawi namon, ina. Kag ginabindisyonan namon ang mga tao. Ginagsakit sa amon pagipusoon. Ginahilway namon sila. Subo nga ikaw nagkaridri sa paghilway. Sa tanan nga nagaantos. Kag sa tanan nga magkasasala. Kami man sa ang pag-iusa sa imo. Ginahilway namon sila. Kag tumana mala Ginoong imo ginasiling. Kung anong ginabuhat namon sa amon isig kataw, buhato naman sa amon. Ginoong Jesus, ugot sa amon tagipuson, ginapatawad namon sila. Karon patawara man kami. Kagilwaya kami. Sa tanan nga nagahigot sa amon. Yes. Sa tanan nga mga pag-antos. Sa tanan nga kaloyohon. Sa tanan nga masakit kag balatian. Ginuhilwaya kami. Kag sa tanan nga kentangan nga nagapriso sa amon. Ginuhimuod mo ina. Kag ginahibok namon ang imo pulong. Now let us claim our deliverance, our freedom, our healing, our prosperity. Amen. Tumod kay ginupod nato naton sufferings kay Jesus. Amen. Kag ginaagda ko sa buong ang mga utod, ang mga leaders, please. Ginaclaim gid nato na sulod kamo sa ministriya. Ginashare ko gid sa inyo ang presensya sang Ginoo, ang manifestasyon sang Ginoo sa prungkuan sa head servant. Hallelujah. Please join me sa pagpangamuyo sa mga utod nato na sa buong. In moments.

Amoy ng ginisuguran sa mainit nga pagbinaizay sa mga Hodeyo. Nagsiring sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod, agad aton kaunon. Sa Isus nagsiring sa ila, nagasiring ako sa inyo sa matuod, kung hindi ka mo magkaon, sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom, sang yadugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga magkainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako gin padala sang buhi nga amay, tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon,

0: balaan amay, intugot mo sa sining agapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon iring amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami nga mas mataas sa pagpangabuhi nga tuhanon. Kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon nga banggad kagahom. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kag banggad. Nga mo ikaw, Ginoo, kagang ibong amanggan. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan ng amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sang ibong pagigugma. Karon balaan ng amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sang sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon o Ginoo, ginaklaim namon nga mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas nga mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakabuhi. Ginaklaim namon na amay kay nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imong sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas nga sahi nga mga butang ginaklaim namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus name.
1: Amen.
0: In Jesus name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Salamat. Kang pagidait sang Ginoo nga yari subong sa aton. Magahilway sa imo. Mag-aayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maging bugos. Ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong ngang imo panimalay mangin imahin sang Diyos. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Ah, fire on you. Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen.

amay ning ginsuguran sa mainit nga pabinaizay sa mga Hudeyo. Nagsiring sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sang yaunod agad aton kaunon. Sa Jesus nagsiring sa ila, nagsiring ako sa inyo sa matuod kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang yadugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sinpo nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sinpo nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadalas ang buhi nga amay, tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa muman nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon,

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo. Tandaan yung silingko, ha? Tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghahatag sa sakripisyo po ka Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang imposible. Tandaan mo na. Kaya nagduo ikaw nga may matuod, ikaw nga kasugdanan sa Diyos, lungod ka Jesus. Kaya naghimo ikaw sa butang, ganun ka pa matuod ka ikaw iya. Kaya nagsakripisyo ikaw. Ginhimo mo na mabudlay nga butang, kaya nagatuo ikaw, nga ikaw membro sa iyang panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kaya ginhimo mo na butang nga sakripisyo sa imo. Kaya nagatuo ikaw, nga ngayon membro ikaw sa iyang panimalay. Pangayo sa imo amay, sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod, tuod nga nagahimo sa iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Panghayo ka na sun. Yes! Tanan ka mo din nga may dulunggan. Kag kung may tuod ka kasugtanan ka mo sa Diyos tungod kay Jesus, ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pamatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kag ginapasiguro ko sa imo. Sa babaskod. Nga pagtuo ang Diyos na ginamay mo. Kag magkapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Sa adyay na. Yes. Pangayo. Kamo nga nagdaon sa mga pagdilaw. Kag naghatag sa sakripisyo po kay Jesus. Naging membro ka mo sang panimalay sang Diyos. Ang nagasugid sa aton, abo ang Diyos ka buhi. Kaginahatag yato ng, sa aton ng sekreto. Kabayang pangamuyo ko ng tanan ng panimalay, magahimo sa sakripisyo. Kaginaagda ko, kamo, ang good mamamatundaan Diyos, yung mamatuod ikaw. Nga kasugtanan sa Ginoo, sa buhi nga Diyos. Kag ginahambal sa Espiritu Santo sa imo, bisan pliti mo, ihatag sa pagpamatuod sila, ihatag!

balaan nga amay, itugot mo sa sining agapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon iling amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami. Nga mas bataa sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus. Ining kalibutanon, gabanggad kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, Ginoo, kagang imo nga manggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan nga amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sang imo nga pagigugma.

brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga mangkatapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to ngang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan ngang ibayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen.

pabati ang ginasiling ko. Kung imuod mo na ang ginasiling ko sa presensya niya, nga mag-focus ka kag ginatulok mo subong. Ang kanser mo, o kung ang riuma mo, o kung anuman, karaga, panlok sa imo, ginasiling ko sa imo, madula, inasubong sa imo. Yes! Wala pa magsala ang pulong sa Diyos. Kung imo, inahimuon. Ginapasalig ko sa imo. Sa presence niya, tuluka sila. Nga nagkakadula sa imo.

Nag-aamin ako sa imo pangamuyo. Sa ngalan sa community na nagpadala sa akon kag sa sini na ministriya, nag-aamin ako sa presensya sang Diyos na yara sa imo. Sa ngalan sa ministriya, nag-aamin ako nga matabo, nga matabo, nga matabo ang imo ginatuuhan.

subang ang bituon. Dayon, ginpagkadto niya sila sa Bethlehem, kaginisiganan, lakad ka mo, kagpangitaagid ninyong bata, kagkod inyo, isya makita, paibaloan ninyo ako, agod, magkakadto man ako, kagmagsimba sa iya. Sa pagkasiling-siling hari, naglakad siya. Sa gilayon, sa pagkasiling-siling sini ang hari, naglakad sila. Sa gilayon, nakita nila ang bituon. Nga nakita nila anay sa sidlangan, kag naguna ini sa ila, kag nagdulog sa ibabaw sang duog, sa diinahamtang ang bata. Nagkalipay gid sila, sa makita nilang bituon. Nagsulod sila sa balay, kag nakita nila ang bata kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila, kag nagsimba sa bata. Dayon gidbuksan dilang ila mga dala, kag nagdulot sila sa iya, sa bulawan, insyenso, kag mira. Ginpadaban sila sang Dios sa damgo, nga hindi sa magbalik kay Herodes, gani nagpauli sa paagi sa lain nga dalan. Sa pagsimba naton, kapag halad naton sa aton Ginoong Kristo, lain na nga dalan ang aton pag-uusuyon. Amen. Hindi nang dalan sina magkasasala at kinaugali, kundi ang dalan na sa aton Ginoo.

Nagabot ang tion nga si Jose, kasi Maria, kinahanglan nga magtuman sa seremonya sa pag paninlo sunok sa kasuguan ni Moises. Gani, ginala nila ang bata sa Jerusalem, agot ihalad sa Ginoo. Amo ini ang nasulat sa kasuguan sa Ginoo. And tagsag kapanganay ng lalaki, ihalad sa Ginoo. Nagdulot man sila, sing halad, sunok sa ginasiling sa kasuguan sa Ginoo. Duwa ka tukmo, o kung duwa ka kuyabong nga pating. Sa satong tion, may tao nga nagapuyo sa Jerusalem ngang iyang halan amo si Simeon. Ini nga tao matarong kag matinuon sa Dios. Kag nagulat sa pagluwas sa Israel, ang Espiritu Santo yara sa iya. Kag nagpasalig sa iya, nga hindi siya mapatay sa wala pa, niya makita ang ginsaad sa Ginoo nga Kristo. Sa pagtuytoy sa Ginoo nga Kristo, sa pagtuytoy sa Espiritu Santo, si Simeon nagkanto sa templo. Sa gindalang bata nga si Jesus, sa iya mga ginikanan sa pagtuman sa ginasiling sa kasuguan, ginkogo si Simeon ang bata. Kaya nagpasalamat sa Dios nga nagasiling karon o Ginoo, gintuman mo ang imusaan. Kag mapataliwan mo na ang imo alagad sa pagidaig. Kayang agon gid mga mata nakakita sa imo kaluwasan. Kaginaman, naginaman mo sa tugpangan sa tanan ng mga katawan. Isa kakapawa na mag-iwag sa mga hintel. Kag maginimaya sa imo mga tao sa Israel. Ang amay kag iloy sa bata na tingalagit sa ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbindisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sa bata. Ini nga bata ginpili sa Dios nga mangin kabangdanan ukon kaluwasan, nga mangin kalaglagan ukon kaluwasan sa madtamo sa Israel. Sa mga siya maging tanda gikan sa Diyos nga pagkakontrahon sa madamo, kag maga pahayag sang ilat tinago nga mga pangunahuna kag ang kalisod subong sang isa kais matalong nga espada magalapos sang imo kaugalingon nga tagipuzoon. May propeta nga babae nga si Ana nga anak ni Panuel gikan sa tribo ni Aser. Ini siya isang katigulang na pito, katuig lang ang ilang pagpuyo sa ilang pana, kag nabalo siya. 84 na katuig nga nabalo siya kag sa sini nga kalawigon, wala gid siya magagwa sa templo. Sa adlaw kag gabi, nag-alagad siya sa Dios, kag nagapuasa, kag nagapangamuyo. Sa santo gid, nga takna, nag-abot siya kag nagpasalamat sa Diyos, kag nagpanugid siya na hanungod ang bata sa tanan ka mga tao nga nagahulat.

Tagay kami sa matinuon nga tagipuzoon nga pagtuo nga ikaw maghatag sa akong sanggahom. Pangayo paghatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingo, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya rin. Ibubuhi na tungod kay Luyan mo gininagino. Ihatag ginagino. Jesus. Patuno na to na receive and be filled.

Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo. Kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there? Kagang Ginoo nagatulog subong sa imo. Kung ano ang pag-struggle mo, kung ano ang pag-strive mo, nga makasulod sa kwarto, nga sa diin niya ra siya, nga makaistorya na ikaw mo. Amen. Hallelujah. In your

Ang tagsa kabuhat sa ginobalaan. Kagun kita lang nga tao magimo sila. Hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinanglan magiusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo manginwala sa pulos kung hindi kita makayusa sa iya.

0: Ang tanan nga nagay nulsol dapat man magpatawad sa nakasala sa ila.
1: Ang sala.
0: Ugot sa ila tagipuzoon.
1: Hinadong tanaw.
0: Gagang Ginoo magabalos sa inyo.